0: 이니라디오쿠
1: 목단 이니라디오쿠
0: 목단 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기
0: 두세다 모양기 도이니라디오쿠 아노
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 이미라디오쿠 목단 이미라디오쿠 목단 이미라디오쿠 이게 땅 거기 두세 이다 모양기 동이다라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: 이미미 dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
2: Ah radio Oce, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.